چی ام گکر بپره دی موی مونکو خفتیه من الشد ولم اخفه من الرخا مونکو یو سخنسی یا رگل سبروم فکر نگا جاخل لول یا رگل سبروم فکر نگا نیک لول اندک نگر اندک لیمان یا مگر من دی ما گره دی مای کبون مای سای سای من دی نیب سینی کر چین تاکو فو نگیروک نیک من دونگو لا یالا باخی گن چی دک بی ما ام لودول جیخ تخول ما فاتلی کسان بروم لودول نیت نی جیخ لی نیو چی من may wut pour moy ak ñom kon nak bis ni ki tay genn na ci ak moy tuup na ndaw si ya bax neena dal di jog nak ne ko ya ma dello ci sama borom dal di koy jox nak lu upp sax lam ko digoon kérok waji neena yow sama borom in kuntu fa'altu dhalika li wajhika al karim فافرج عنا مونيكو ياو سما بوروم بو فكنتني باي غيما باي نداو سي باญام موي اك موم س بو فكنتني س جيم ريكا تخون ما ديف كو كون نات ماغي لاي نيان خير وي داني في دينديل ني خير وي غير جيف تيونتو ما ديفون غير س جيم نينا فانصدع الجبل حتى تعارفنا خير وي دال دي دندو با نيو ام لير غو خامتيني دا نانيو مانا جيسنتي نيون با خامني با خامنتي سي سونو بير واو واو نينا وانت تاخول خير وي دنج با جيخ نينا كينين كا دال دي جوك دادي واخني قد عملت حسنه مره من كات مصنا ديف لو باخ بن بيس من كان لي ابوان كبيران وكان لي غنم فكنت اطعم ابوي واسقيهما من مي كات يالا داف ما جوخون نياري ويجور ني ماغات لول mam nak ay nak di sam kat mune wanti limay sam yeb teewul ne samay woy jur malen di togal ñuy lek buñu bëgge naan itam malen di rotal neena benn bis nak bama deme sammi neena taw bu metti teena ma ci all ba bamu gudde neena bima ñewé fekk na sama ñaari way jur ñi ngi nelaw neena ma rat meew andil len pour defaral len rer neena bima ñewé fekk na len ñu nelaw neena bima ñewé neena ormal na len ba yewuma len dama taxaw rek di xaar ñu yew ma taxaw bu beset neena biñu yewo nak neena la len defaral nak ñu daldi ndik neena yalla su fekente ni lolu ma defon ngir ormal samay wayjur su fekke sa jëm rek tax ma ngi lay ñaan xeer wi yal na fi jop xeer wa daldi ne bac bac daldi sanne ku ci alba buntu bi daldi leer nañ ci sen kanam ñom ñepp ñu daldi genn ñu nekkon bu yalla ne yonent bi am hasibta an ashab al kahf war raqim kanu min ayatina ajaba ñu ne ar raqim modi ñet ñi nga xamanteni duggon nañu ci xuntu mom wa qila wa huwa al wadi alladhi fihi ashab al kahf am nañu ne dedet خروا nga xamanteni خروا ashabul kahf nekon modi raqib waye amna serigne buñu wax ka'b